0: Kalut Active. Medicinska zubna pasta zaustavlja krvarenje i zapaljenje desni. Deluje odmah.
1: Saobraćajni servis na radiju S donosi Sabra Travel. Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Odmor 100%.
2: Što se tiče Novog Sada, trenutno nešto gužve u Futoškoj ka Bulevaru Oslobođenja. Cara Dušana ugao sa Futoškom i Bulevar Evrope i ugao sa isto Futoškom ulicom. To su sve mesta na kojima ima zastoja. U Beogradu ulazak na Gazelu ka Novom Sadu, Bulevar Mihajla Pupina kod Ušća, silazak sa Brankovog i Bulevar kod Cvetkove pijace u smeru ka Vukovom spomeniku. Srećan put želi Radio

0: najbolji zvuk i najbolje pesme uz Todoksin Imuno Kids. Za vrtić bez prehlada i antibiotika. 100% prirodni sirupi za jačanje imuniteta. Todoksin.com.
1: Kriogas, kriogeni gasovi, proizvodnja i inženjering. Naše znanje i inventivnost u funkciji vaše uštede pri korišćenju industrijskih gasova.

0: ZS, bio dugme 16.20 i jed.
1: Rat generacija.
0: Rat generacije, sukob rođenih 70-ih i 90-ih godina prošlog veka. Proveramo ko se bolje snalazi u čijoj generaciji, ko može se bolje uklopiti u čije

mogućnost otvara sljedeću, A1 Galaxy, još jedan Galaxy. Kupi jedan od Samsung Galaxy AI telefona iz Z ili S serije i na poklon dobijaš Galaxy A57 5G samo do 30. septembra kod ovlašćenih Samsunga partnera.

Nova sezona muzičke predstave Naše veče Ivana Bosilčića i ove godine u MTS dvorani 3. oktobra. Ne propustite glumačku ispovest obojenu originalnim gitarskim aranžmanima, zvukom fada, džipsi muzike i antologijskim stihovima. Kupovina karata na mtsdvorana.rs.

Posle toga Impresum Media, naziv Radio S, naziv i sedište izdavača Radio S DOO, Beograd, Kneza Višeslava 72, e-mail office@radios.rs, internet stranica radios.rs, glavni i odgovorni urednik Predrag Anđelković, registracioni broj u registru medija RA 000060, frekvencije Beograd 94,9, Fruška Gora 92,9, Subotica 102,4, Sombor 99,6, Kikinda 107,4, Vršac 107,5, Crni Vrh Jagodina 102,9, Jastrebac 87,9, Bitovik 100,7, Vranje 101,1, Tupižnica 105,3, Kopaonik 98,7, Pirot 97,3, Ovčar 96,3, Kladovo 94,5, Gučevo 104,8, Valjevo 93,9 MHz.